Olúwa bẹ̀mí wò lálẹ́ yìí. Olúwa bẹ̀mí wò lálẹ́ yìí. O wà ní láti ní ìbá pàdé pẹ̀lú Olúwa. Olúwa sì ṣetán láti bá ọ pàdé. Bẹ̀mí wò lálẹ́ yìí. Gbàdúrà képorúkọ Olúwa báyìí.